vârstește vaia, ascălandă în muncungeaia. L'armă de la Lucreția, chios plec, antanele Greția.

0: Vendar se nad tem zdaštat, tem zdavakanca zbišev v sudi srkvalsko ston, evn cako do menja il gita lavur da doc, alu, ciao ciao patria, bienvenido el mar.
1: RTL Impuls.
0: Și vin spaniol în vostre vacanță și va tot nord să nu la regiune de la Catalunia. Ludati os in șadio din excurs ornitologic tils ucians catalans. Culiauer, David Spindler.
2: Al nord-vest de Barcelona, un ura cu l'auto suant les collines. Ides un uat spes, bosce de foglies e bosce de oilies, un uat mediterran, uat da per tot, fin all'orizzont. Belles rodes de vent interrumpen al vert de la bosce. Questi viven qui a un respet del feu. De sta curci des sud-sec basta un surplin per metter in malura tot. Setzer qui a la bunura, avant al bain antic des amici viven a qui a, es un eveniment special, ed es un concert unic, uces senza fin. Curcian a fatt al gimnasi, dei un magister de biologia, ci pretendea ca si scolers cognoscen las vus da uces. El fea examens amo cun un recorder de cassettes. El lascea ir las vus ed as scolers stean dir, cian in uce ci agista cianta. Iau vea biologia pro un ater magister. I genu posi se cernau ne dir a cice au saint giusta chanter. I li stessi aldi au enorm quistes vurs des uces, i des un mili gust. I a stellura far recerces per savair cici chanta, al grujun, al lialet, da mai, al cuc, al pirol, la filomela, la randulina da casa, per nomner ben per. Impression optica ha fatto il girun cularin, citor impainata scol ces barbet pronu. Ma era il giruncularin fa girs maestusi e quets at sus urasuats della Catalunya.

Taylor Swift, grat kantaunka od Sadameon tot autor da fa dikesimo veniu scutinau ils de vos dis speculau d'anton arriven reports neu de vi zurmarki e propi ascia el Madison Square Garden New York dati quala fin dem la pigronda noz el mundils famusa glorius Taylor Swift marida il star de football Travis Kelce. Eba el Madison Square Garden tot vin denton restat chalau per cils massa ambidai an schkuman de prender kun il telefonin a quella nozza gigantica ca je ni gins malets ni propi mo quals malets ca Taylor Swift a seu car volen ca vomian ue propi ela publicitat vinen e publicai. Grazie stau veni vergau la zocchino su jene un intermezzo musical con Harry Styles a lu discurinza de Ludwig Franz Hirtreiter. Ci? Propi cici kins stues an conoscer, ma con seu ver nom ni gina cenur se vus ves bu idea, aber cu vus udis cun cei nom d'artist kel a fac carriera a se vus careceis quella musica ludati per vus a vossas ureias ina hazra festa. En pauc moment.